Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sentje ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub zingje welle. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.

0: Hy het wie van daar 'n nuut leid te leer, wel wie nog eenmal daar sien wat wie feit moet leer. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf Gott.
1: Wenn ich mich fürchte, so hoffe